твоєї, як і другий чоловік, чиє серце куза, друга чия, от толіко душа на овій планеті, є да чекає на